radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Labai yra gera būti režisieriaus Guy Ritchie gerbėjų, nes jis nuolatos rūpinasi, kad tie, kam patinka jo kuriami filmai ir serialai, turėtų ką žiūrėti. Jis be galo produktyvus ir nors ne viskas išeina aukščiausio lygio, bet perliukų taip pat netrūksta. Serialą The Gentleman galime priskirti prie nusisekusių projektų ir antrąjį šio serialo sezoną galite pažiūrėti platformoje Netflix. Priminsime, kad tai istorija apie vieną jauną aristokratą, kuris paveldėjo nemenką turtą. Tuo pačiu ir skolas. Norėdamas situaciją pataisyti, jis savo valdose leido įsikurti marihuanos augintojams ir tapo rimtu narkotikų verslo žaidėju. Visus reikalus jis norėtų tvarkyti be smurto, kraujo ir apsaugok viešpatė lavonų, bet jam tenka bendrauti su žmonėmis, kurių darbo kultūra yra kiek kitokia ir rankų susitepti jie nebijo. Antrajame sezone verslą bandoma padaryti tarptautiniu. Be to, korumpuojant aukštus politikus, bandoma Britanijoje legalizuoti marihuanos naudojimą ir taip verslui atverti naujas plėtros galimybes. Bet kaip ir galima tikėtis, čia toli gražu ne viskas sklandžiai einasi ir pagrindiniam veikėjui tenka ir beisbolo lazdų paragauti. Šį stilingą serialą, kaip minėjau, rodo Netflix.
0: Radio Fiesta.
2: Le tengo miedo al silencio.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Vasarą maudynės gamtos telkiniuose daugeliu tampa bene kasdieniu ritualu. Vis dėlto išlipus iš vandens, kai kurie žmonės pastebi nemalonų pojūtį. Ausį užgula, prašiau girdisi arba atrodo, kad joje vis dar liko vandens. Dažniausiai šis jausmas greitai praeina savaime, tačiau jei jis užsitęsia ir atsiranda kitų simptomų, tai gali būti pirmasis išorinės ausies uždegimo požymis. Anot specialistų, trumpam po maudynių užgulusi ausis dažniausiai nesignalizuoja nieko blogo. Ties landa patekęs vanduo paprastai netrukus pasišalina savaime. Tačiau jei vandeniu nepavyksta išbėgti iš ausies ilgesnį laiką, o ausį dar paveikia vėjas, temperatūros pokyčiai ar kiti išorės veiksniai, vertėtų į tai nenumoti ranka. Ilgiau ausies landoje užsilaikanti drėgmė suminkština odą ir išplauna dalį apsauginio ausų sieros sluoksnio. Kadangi siera saugo ausies landą nuo drėgmės ir mikroorganizmų, susilpnėjus šiam apsauginiam barjerui, į ausies vidų lengviau patenka ir dauginasi bakterijos. Dėl to gali įsivystyti išorinės ausies uždegimas, dar vadinamas plaukiko ausimi. Medikai sako, kad didžiausia rizika kyla žmonėms, kurie vasarą dažnai maudosi, nardo, daug laiko praleidžia baseinuose ar atviruose vandens telkiniuose. Taip pat didesnė tikimybė susirgti yra vaikams, žmonėms jau anksčiau sirgusiems išorinės ausies uždegimu, sergantiems odos ligomis, pavyzdžiui, egzema ar psoriazė, bei tiems, kurie linkia dažnai valyti ausis ausų krapštukais. Pirmieji išorinės ausies uždegimo požymiai dažniausiai būna gana nežymus, todėl žmonės neretai galvoja, kad ausyje tiesiog užsilaikė vanduo. Iš pradžių gali atsirasti užgulimo jausmas, niežėjimas, nežymus diskomfortas ar pojūtis, tarsi ausyje vis dar būtų likę vandens. Būklei progresuojant, skausmas stiprėja, ypač liečiant ausies kaušelį ar kramtant. Ausies landa gali parausti ar patinti, pablogėja klausa, o kartais atsiranda ir išskirų. Būtent simptomų stiprėjimas padeda atskirti besivystantį išorinės ausies uždegimą. Radio Fiesta. Latino ritmo. We run.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai, sako, sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus, anot jų, labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė, Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. O prezidentūroje prasideda regionų forumas. 8 kartą vykstantis renginys skirtas svarbiausiam savivaldos bei regioninės politikos klausimams aptarti. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų specialistai ir kiti ekspertai aptars investicijų klausimus, civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą, valstybės ir regionų valdžios bendradarbiavimą. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šiemet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keisti šių gatvių pavadinimą. Dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Paryžiuje Klimtas, Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar atkakliai kovojo Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82. Pripažino Paribas, kad balta ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Regionų forumas skirtas svarbiausiams savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti jau 8 kartą šiandien rengiamas prezidentūroje. Šalies vadovo Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis šiandien bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroji vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Putino pajėgos dronais vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungia rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusiųjų pirminiais duomenimis nėra. Padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Profesionalų šalies teatrai jau 17 kartą susirinko į Varėną. Prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
1: Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai 2 Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš 3, Kauno klubas turnyro lentelėje žengia 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynės Žalgiris žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi 1 pergalę iš 2, o šį vakarą Stambule žais su Bešiktašu. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
7: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Suomijoje Helsinkio saugumo forumo renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Įtakingiausio šalies politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda, rodo kasmetinio portalo Delfi atliekama apklausa. Verslai įtakingiausių išrinktas Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jekilaitis, pramogų pasaulio Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna. Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar Tomo Musulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paryžiaus ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstimo operatorius. Bendrovės skelbė jau išnagrinėjusi 3 tūkstančius prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų dėl kompensacijų sulaukta iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip, Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymi, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Straipsnėje teigiama, kad balistinė raketa suteikia Ukrainai didesnės griaunamosios galios ginklą nei ilgojo nuotolio dronai, kuriuos jį daugiausia naudoja prieš Rusiją. Vis dėlto esą neatmestina, kad riboti Ukrainos gynybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti masinę šių raketų gamybą, todėl šio ginklo debiutas veikiausiai turės daugiau simbolinės nei karinės strateginės reikšmės. Policijos pareigūnų profesinė šventė Angelų sargų diena minima šiandien. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Profesinė Lietuvos policijos šventė turi daugiau nei šimtmečio tradiciją. Pirmą kartą jį minėta Kaune. Šią progą apdovanojimais pagerbiami geriausi metų pareigūnai. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis. Bus galima susipažinti su kriminalistinių tyrimų ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Angelų sargų dienos šventės vyksta ir kituose miestuose – Marijampolėje, Alytuje, Utenoje ir kituose.
3: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjo pripažinti Paryžiaus klubo pranašumą 78-82. Be to vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš 3 dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Graikų ekipą Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-70. Užtat trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinės energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstumas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūlą ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Prezidentūroje prasidėjo regionų forumas. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų ekspertai aptars būsto plėtros, investicijų klausimus, taip pat civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Jų vertinimas vyksta etapais. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas ateinantį pirmadienį. Tuomet 1200 klientų bus išmokėti dar beveik 135 tūkstančiai eurų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda. Paaiškėjo susumavus kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Spinter tyrimai bei žurnalo reitingai atliekamos apklausos rezultatus. Visuomenės ir elito vertinimų įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja generalinė prokurorė Nida Grunskienė, įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jekilaitis. Pramogų pasaulyje Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna, specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui. Putino pajėgos dronais ir vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungė rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusių pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą, Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Išsamiau Irina Maksimova.
4: Pagrindinis energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstomas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūlą ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Tačiau Europa nori imtis ne pavienių bendrų veiksmų kuro kainų augimui išvelninti. Financial Times duomenimis kol kas sprendimas dėl rezervų išleidimo nėra priimtas. Tuo tarpu padėtis dėl kuro kainų Europoje tampa vis labiau įtempta. Rugsėjo pabaigoje vidutinė dizelino kaina bendrijoje siekė apie 2 eurus 23 centus už litrą, o kai kuriuose šalyse viršijo 2,5 euro.
3: Siekiant mažinti piknaudžiavimą migracijos sistemą studijų pagrindu, opoziciniai konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti ir užsiimti savarankišką veiklą 2 trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu frakcijos atstovai Seime užregistravo tai numatančius įstatymo pakeitimus. Neįprastas renginys po valandos prasidės Birštono sporto centro stadione. Saulius Januškevičius sieks Gineso pasaulio rekordo. Bandys nuvažiuoti ilgiausią atstumą elektrinę riedlentę įkrovus akumuliatorių tik vieną kartą. Birštono savivaldybė kviečia visus norinčius atvykti ir stebėti rekordo siekį gyvai. O čia sporto naujienos. Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai 2 Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš 3, Kauno klubas turnyro lentelėje žengė 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynė Žalgirį žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalį iš 2, o šį vakarą Stambule žais su Bešiktašu. Tuo metu vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš 3 dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94, jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Už tą trečią nesėkmę per 3 rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 7, Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lajibos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šįmet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keistai šių gatvių pavadinimą, dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Suomijoje į Helsinkio saugumo forumą renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai. Aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyksta Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis, bus galima susipažinti su kriminalistiniu tyrimu ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien mažai debesuota – nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

Radio Fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Iš graibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinė raketa vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymė, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Siekiant, kad neliktų namų be spartaus interneto, iškelta idėja valstybei finansuoti vadinamąją šviesolaidžio paskutinę mylę. Išsameu Irena Maksimova.
2: Šią savaitę prezidentūroje vykusiame nei vienas nėra pamirštas renginyje. Išsakyti siūlymai finansuoti paskutinę ryšio tinklo atkarpą iki gyventojų namų. Kaip rodo ryšių reguliavimo tarnybos analizė, kai kuriuose vietovėse net visai šalia namų nutiestas tinklas neužtikrina ryšio gyventojams. Daliai jų nepakeliamos kabelio tiesimo išlaidos ir leidimų derinimas. Tarnybos siūlo namų ūkius prie spartaus interneto parjungti panaudojant radio dažnio aukcijonuose gaunamas lėšas. Verslo atstovai pasiūlė ryšio kuponų modelį, kai valstybė padengtų dalį gyventojų prisijungimo išlaidų. Tuo pat metu specialistai pastebė, kad paskutinės mylios yra dvi. Viena nuo tinklo iki namų, o kita nuo technologijos iki žmogaus gebėjimo ją pasinaudoti, tad būtina didinti ir gyventojų skaitmeninį raštingumą.
1: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinė su Azerbaidžano futbolininkais žais poryt svečiuose, o vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva, turinti 4.6, Azerbaidžanas turi 2, Lichtenšteinas 1. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių rezultatai. A2 grupėje graikai sužaidė 2-2 su Nyderlandų futbolininkais, o vokiečiai 2-0 nugalėjo serbus. Graikai turi 7, Nyderlandų rinktinė 5, vokiečiai 4. A4 grupėje Portugalijos rinktinė be Cristiano Ronaldo svečiuose pranoko Daniją 4-2, o Velsas namie 2-1 įveikė Norvegiją. Portugalai turi 9, likusios grupės komandos po 3. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Atidarydamas 8 regionų formą pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, susiduriant su saugumo, ekonominiais, demografiniais iššūkiais, svarbu didinti valstybės bei visuomenės atsparumą. O prie šalies stiprinimo prasideda regionuose prieinamos būstas, medicinos švietimo ir socialinės paslaugos bei investicijos. Tai pagrindinės susirinkusių ekspertų aptariamos temos. Lietuvoje diegiama bandomai ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema Sky Fortress. Anot krašto apsaugos ministerijos, jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinės energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstumas siūlymas strateginių dizelinų atsargų panaudojimas. Imtis tokių veiksmų ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis, teigia prezidentas. Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje atidarė 8-ąjį regionų forumą. Pirmoji šiemetinio renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroji vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradui ir Samarai. Volgogrado srities gubernatoriaus teigimu per masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą užsidegė gyvenamasis namas, esą nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu anot liudininkų didelis gaisras kilo rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje, kaip skelbiama, užsidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stotis, didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Nemuno saloje atidaromas paslaptimis gaubtas Kauno apžvalgos ratas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: 45 metrus virš miesto iškilęs Kaunastik apžvalgos ratas jau pasirengęs priimti lankytojus. Nemuno saloje šiandien rengiama jų atidarimo šventė, kviečianti naujų žvilgsnių pažvelgti į Kauną. Apžvalgos rato statybas nuo pat pradžių gaubė paslaptys, net vasarą prasidėjus darbams miesto savivaldybė tikino, esą Nemuno saloje vystomas pėsčiųjų takų projektas. Miesto biudžetui apžvalgos ratas kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų suaugusiam žmogui arba 8 eurus vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai, bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis.
1: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjus pripažinti Paryžiaus klubo pranašumas 78-82. Ketvirto turo rungtynė Žalgiris žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš dviejų, o šį vakarą Stambule žais su Bešiktašu. Be to, vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš tris dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie įveikė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Užtat trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį vėl paleido per 100 dronų. Didžiąją dalį neutralizavo oro gynybą. Be kitų rusų dronas vėl pataikė svarbų tiltą Kyjeve. Jis atakuotas jau trečią kartą. Taip pat Kyjeve vienas žmogus žuvo dronui pataikius į 25 aukštų daugiabutį. Europos Sąjungos atstovai skubėme posėdį aptarė atsaką į kuro kainų šuolį. Pagrindinis svarstumas siūlymas strateginių dyzelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidusi rinką, padidėtų pasiūla ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dyzelino eksporto draudimus. Vilniaus rajono taryba vėl jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją, paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 12-ąją. Šiuo metu tiek, įsame žinios vidudienį. Šiandien mažai debesuota nelis. Į dienojus oras šils iki 17-22 laipsnių. Latino ritmo.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Kaune Nemuno saloje surinktas šventiškas atidarymas 45 metrus virš miesto iškilusio Kaunastik apžvalgos rato. Šio atrakciono statybas nuo pat pradžių gaubė paslaptys. Net vasarą prasidėjus darbams miesto savivaldybė tikino, esą Nemuno saloje vystomas pėsčiųjų takų projektas. Miesto biudžeto apžvalgos ratas kainavo apie 4,5 milijono eurų lankytojams, bilietas kainuos 12 eurų suaugusiam žmogui arba 8 eurus vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis. Vilniaus valdžia ruošėsi keisti gyvenimo loftuose taisyklės. Griežtinti tvarką pirmiausia užsimojo aplinkos ministerija, nes siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimams, kai administracinės, kūrybinės ar komercinės patalpos faktiškai naudojamos kaip nuolatinis būstas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pažymė, kad buvusių pramoninių ar kitų nebenaudojimų pastatų įveiklinimas yra ūkiškas sprendimas. Panašūs projektai neša aiškia naudą, didina būsto prieinamumą ir yra tvarūs. Tačiau jis sutinka, kad loftų ir panašių patalpų naudojimui būtų nustatytos aiškios taisyklės. Mero manimu, jos turi būti priimtos valstybiniu mastu. Šį klausimą Benkunskas kitą savaitę žada aptarti su aplinkos ministre. Paryžiuje klimpęs Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar atkakliai kovojo Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paryžiaus krepšininkų pranašumą. Priminsiu, antradienį pralaimėta namuose Pirėjo Olimpiakos komandai. Dabar artimiausias Kauno Žalgirio rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Sekmadienį Nemuno saloje kauniečiai priims Panevėžio Lietkabelį. Tuo tarpu iš FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas, kiek vėliau nei kiti rytoj pradės kovas Lietuvos krepšinio lygoje, namų rungtynėmis su Gargždų ekipa. O ateinantį antradienį Vilniaus rytas pirmą kartą stos ginti FIBA čempionų lygos nugalėtojo titulą. Pirmas turnyro mačas Vilniaus arenoje su Baku Sabaka ekipa. Beje, šiemet arena Vilnius apskritai žada išskirtinį krepšinio sezoną. Čia bus sužaista dvigubai daugiau rungtynių nei pernai, bent 40, taip pat ir tarptautinių. Vilniaus rytas čia žais iš viso 29 namų mačius LKL ir Čempionų lygos turnyruose. Be to, ir į Čempionų lygą sugrįžusi Utenos Juventus komanda šioje arenoje žais savo namų rungtynes. Pirmas mačas jau kitą trečiadienį su Malagos Unikaha. Arena Vilnius priims ir Karaliaus Mindaugo taurės kovas, o kitų metų vasarą arena taps moterų Europos čempionato finalinio etapo namais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune mažai debesuota, oro temperatūra 18-20 laipsnių. Rytoj išliks saulėta ir šilta, naktį bus apie 10, dieną apie 20 laipsnių. Sekmadienis bus jau labiau apniukęs ir vėsesnis, apie 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiestą.

0: kvapai. Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje diegiama bandoma ukrainietišką akustinę dronų aptikimo sistemą Sky Fortress. Anot krašto apsaugos ministerijos jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusija Ukraina praėjusią naktį vėl paleido per 100 dronų, didžiąją dalį neutralizavo oro gynybą. Smūgiai fiksuoti 11 vietovių. Be kitų rusų dronas vėl pataikė svarbų tiltą Kyjeve, jis atakuotas jau trečią kartą. Taip pat Kyjeve vienas žmogus žuvo dronui pataikius į 25 aukštų daugiabutį. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESA jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESA gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys policijos ir visuomenės šventė surengtas Gargžduose. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien mažai debesuota, nelis. Į dienos oras šils iki 17-22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. 11 kartą vykusėme jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo apdirbamosios gamybos įmonėse. Atsisakyti popierinių viešojo transporto bilietų planuojama Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Atsiskaitimą viešajame transporte be kontaktėmis bankų kortelėmis ir išmaniaisiais įrenginiais Kaunas įdiegė prieš metus. Planuojama, kad galimybės įsigyti bilietą iš vairuotojų už grynuosius pinigus Kauno troleibusuose ir autobusuose nebeliks nuo gruodžio pirmosios. Bendrovė Kauno autobusai skaičiuoja, kad šiuo metu net 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortelė, o beveik 35% programėlė Žiogas, kurią galima įsigyti bilietų. Tuo metu popierinius bilietus perka tik 5% keleivių. Tiesa, sprendimą dėl popierinių bilietų atsisakymo dar turi priimti miesto taryba. Šį klausimą jos posėdėje planuojama svarstyti spalio 13-ąją.
3: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Į tarptautinę kosminę stotį atskrido 4 nauji įgulos nariai – du amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Nors daugelis tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų su Rusija nutrūko prasidėjus karui Ukrainoje, bendradarbiavimas kosminėje stotyje su ja tęsiamas. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 Lietuvos įmonių. Tai yra apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Kol kas tiek, išsamios žinios, 2:00. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo, apdirbamosios gamybos įmonėse. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teisės bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną ir prieš kelerius metus Rokiškyje šių saldainių gamybą atgaivinusi UAB Rokiškio karvutė. Varėnoje susirinko profesionalų šalies teatrai, prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
1: Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainoje apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakatau ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos 2 naujos salos. Jos yra mažiau nei už kilometro nuo ugnikalnio. Rugsėjo pradžioje įsiveržęs Anak Krakatau kelioms dienoms sutrikdė skrydžius Indonezijos oro uostuose. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien papasakosime jums apie salsa renginius, kuriuos galima laikyti išskirtiniu salsos bendruomenės bruožu. Tai salsa šokių ir muzikos festivaliai. Kas tai per dalykas, Lukai?
1: Salsa festivalis ar kongresas tai didžiulis tarptautinis šokių renginys skirtas salsai. Paprastai tai 3 dienų renginys, į kurį atvažiuoja šokėjai, mokytojai ir muzikantai iš viso pasaulio. Dienomis vyksta įvairaus lygio šokių pamokos, o vakarais ir naktimis šou programa, koncertai ir didžiuliai vakarėliai, kuriuose iki paryčių ant parketo trypia daugybė šokėjų.
2: Tai tikras salsa rojus. Gali mokytis iš pačių geriausių mokytojų, šokti su partneriais iš skirtingų šalių, pamatyti įspūdingus pasirodymus ir tiesiog pasinerti į salsos atmosferą 24 valandas per parą. Salsa kongresai vyksta visame pasaulyje, nuo New Yorko, Kubos, Kolumbijos iki Barcelonos ir netgi Lietuvos, Vilniaus.
1: Kadangi pirmasis toks salsa šokių festivalis įvyko Puerto Rike dar 1997 metais, tai šiandien jums, mieli klausytojai, pagrosime salsą iš Puerto Riko. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luk.

0: vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. The perfect melody, you know?

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 Lietuvos įmonių. Tai yra apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Vladimiras Putinas nurodė nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus, pareiškė prezidentas Zelenskis, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakatau ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos dvi naujos salos. Jos yra kilometro atstumu nuo ugnikalnio. Kol kas tiek, išsamios žinios, 3 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Y esto es para todas. Sí o no, Rayo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: Reklama. Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien, kalbėdamas regionų forume. Nausėda taip pat pasiūlė per Nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybės, kurios kartu įgyvendina regioninius projektus. Bandomoji SkyFortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša Krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Vasara vakarų Europoje šiemet buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
2: Vidutinė oro temperatūra šią vasarą vakarų Europoje siekė 21,7 laipsnio, o 30 laipsnių riba tuo pačiu metu daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos viršyta 17 dienų, praneša Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus. Pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais 2003 metais 11. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimo pradžios vandens lygio kritimai, skaitant Reino ir Dunojaus upes, o Europos jūros buvo neįprastai šiltos. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus.
1: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Tuo tarpu Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patikimai mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: реклама. Топ спорт, казино, Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт, Лъжибос. Dalyvaudama azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta dronų aptikimo sistema Sky Fortress. Jis skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Kol kas tiek, išsamios žinios ketvirtą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 4 valanda. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra aprūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną, praneša energetikos ministerija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teisės bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną, ir prieš kelerius metus Rokiškyje šių saldainių gamybą atgaivinusi uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio karvutė. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Sibianskas.
2: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
1: Dabar sporto naujienos. Lietuvos stalo tenisininkai triumfavo Šiaurės Europos čempionate. Moterų rinktinė po 24 metų pertraukos laimėjo komandinės varžybas. Čempionais tapo ir mišrių dvejetų pora Lukrecija Juchnaitė ir Ignas Šišanovas, o Kornelija Ryliškytė laimėjo moterų vienetų auksą. Kauno Žalgiris trečiame Eurolygos turė 78-82 pralaimėjo Paryžiaus klubui. Pirmą nesėkmę patyrė čempionas Olympiakos 94-96 pralaimėjęs Virtus krepšininkams. Trečią kartą iš eilės pralaimėjo Realas, šį kartą 98-102 Hapoeliui. Be to, Crvenas Zvezda 77-72 įveikė Anadolu FS komandą. Futbolo tautų lygoje sužaistos 8 rungtynės, įdomesni rezultatai. Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Portugalija 4-2 laimėjo prieš Daniją, Nyderlandai ir Graikija sužaidė ilgiausiomis 2-2, o Norvegija 1-2 pralaimėjo Velsui. Seniausiai automobilininkus vienijančiai organizacijai Lietuvos automobilių klubui sukako 100 metų. Ta proga Kaune surengta sukakties minėjimas. Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino.

Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: Remix.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Kadangi papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Po rugpjūčio audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namų sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valanda. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugniagesiai padėjo keleiviams išlipti. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybės taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektrą aprūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Pirmą spalio savaitgalį šalyje netrūks renginių. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Rudens mugės, derliaus šventės, koncertai, sporto varžybos, kultūros renginiai ir bendruomenių susitikimai vyks šį savaitgalį. Nidoje po 6 metus trukusios rekonstrukcijos kultūros, turizmo ir informacijos centre Gila rengiama sugrįžtųjų šventė Kernaginės. Tradicinė derliaus šventė Sūduvos kraite rytoj vyks Marijampolėje, sodinukų mugė Panevėžyje, didysis Jomarkas Plungėje, rudens mugė rytoj rengiama Tauragėje, poryt Elektrėnuose, Kėdainiuose, Rokiškio krašte tradicinė šventė Kuckuckamajos vyks visą savaitgalį. Birštone rytoj rengiamos irklavimo sezono uždarimo varžybos, o Utenoje hipodromo maratonas.
1: Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos. Latvija.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelių nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Dėl įtemptos kitų metų biudžeto situacijos vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, todėl pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus, sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: akis.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta.

case rising, it just may be. Everybody. Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Kaune Nemuno saloje surinktas šventiškas atidarymas 45 metrus virš miesto iškilusio Kaunastik apžvalgos rato. Šio atrakciono statybas nuo pat pradžių gaubė paslaptys. Net vasarą prasidėjus darbams miesto savivaldybė tikino, esą Nemuno saloje vystomas pėsčiųjų takų projektas. Miesto biudžeto apžvalgos ratas kainavo apie 4,5 milijono eurų lankytojams. Bilietas kainuos 12 eurų suaugusiam žmogui arba 8 eurus vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis. Vilniaus valdžia ruošėsi keisti gyvenimo loftuose taisyklės. Griežtinti tvarką pirmiausia užsimojo aplinkos ministerija, nes siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimams, kai administracinės, kūrybinės ar komercinės patalpos faktiškai naudojamos kaip nuolatinis būstas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pažymė, kad buvusių pramoninių ar kitų nebenaudojamų pastatų įveiklinimas yra ūkiškas sprendimas. Panašūs projektai neša aiškia naudą, didina būsto prieinamumą ir yra tvarūs. Tačiau jis sutinka, kad loftų ir panašių patalpų naudojimui būtų nustatytos aiškios taisyklės. Mero manimu, jos turi būti priimtos valstybiniu mastu. Šį klausimą Benkunskas kitą savaitę žada aptarti su aplinkos ministre. Paryžiuje klimpęs Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar atkakliai kovojo Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paryžiaus krepšininkų pranašumą. Priminsiu, antradienį pralaimėta namuose Pirėjo Olimpiakos komandai. Dabar artimiausias Kauno Žalgirio rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Sekmadienį Nemuno saloje kauniečiai priims Panevėžio Lietkabelį. Tuo tarpu iš FIBA tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas, kiek vėliau nei kiti, rytoj pradės kovas Lietuvos krepšinio lygoje, namų rungtynėmis su Gargždų ekipa. O ateinantį antradienį Vilniaus rytas pirmą kartą stos ginti FIBA čempionų lygos nugalėtojo titulą. Pirmas turnyro mačas Vilniaus arenoje su Baku Sabak ekipa. Beje, šiemet arena Vilnius apskritai žada išskirtinį krepšinio sezoną. Čia bus sužaista dvigubai daugiau rungtynių nei pernai, bent 40, taip pat ir tarptautinių. Vilniaus rytas čia žais iš viso 29 namų mačius LKL ir Čempionų lygos turnyruose. Be to, ir Čempionų lyga sugrįžusi Utenos Juventus komanda šioje arenoje žais savo namų rungtynes. Pirmas mačas jau kitą trečiadienį su Malagos Unikaha. Arena Vilnius priims ir Karaliaus Mindaugo taurės kovas, o kitų metų vasarą arena taps moterų Europos čempionato finalinio etapo namais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune mažai debesuota, oro temperatūra 18-20 laipsnių. Rytoj išliks saulėta ir šilta, naktį bus apie 10, dieną apie 20 laipsnių. Sekmadienis bus jau labiau apniukęs ir vėsesnis, apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta drono aptikimo sistema Sky Fortress. Jis skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Eidamas 71-uosius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai iš beveik 11,5 tūkstančio prašymų atlyginti nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Nemuno saloje atidarytas Kauno apžvalgos ratas. 45 metrus virš miesto iškilęs ratas miesto biudžetui kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų, suaugusiam žmogui 8 eurus vaikams, studentams, seniorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisykles apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus. Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Gyvenimas – tai šventė.
1: 36-asis Tarptautinis senosios muzikos festivalis Banketo muzikalė spalio 3-22 dienomis kviečia į 6 renginius Vilniuje. Šių metų programoje naujai aktualizuojama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, Europos dvarų ir teatrų muzika, jaunųjų atlikėjų kūryba, o ypatingų festivalio akcentų taps ansamblio Banketo muzikalė 40-mečio minėjimas. Pažymėtina, kad per daugiau kaip 30-mečius jis tapo vienu svarbiausių senosios muzikos renginių Baltijos šalyse. Į Lietuvą sukviečiančių iškilius užsienio ir Lietuvos atlikėjus. Šiemet festivalis skleis senosios muzikos šventę įvairiose vietose. Valdovų rūmose, Trakų Vokės dvare, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje bei kitur. Festivalis spalio 3 dieną Valdovų rūmose pradės Latvių ansamblis Koncerto Ryga, pristatysiantis programą susitikimas su karaliumi Žygimantu Vaza. Ypatinga festivalio diena bus spalio 10-oji. Valdovų rūmose nuo vidurdienio iki vakaro vyks renginys Diena rūmose senovės pakeitimas. Rengiamas kartu su Valdovų rūmų muziejumis, skirtas ansamblio Banketo muzikalė 40-mečiui. Įvairialypėje programoje dalyvaus senosios muzikos ansamblis Ludus ir sopranistas Rūdis Cebulis iš Latvijos. Festivalio kulminacija taps spalio 22 dieną įvyksantis baigiamasis koncertas Moera Cupido. Ispanų baroko teatro muziką atliks žymus ispanų ansamblis Akademija del Piacare. Ansamblio parengta programa atvers spalvingą 17-ojo amžiaus Ispanijos scenos pasaulį, kuriame susilieja teatrališkumas, šokio ritmai, jausmų drama ir instrumentinis virtuoziškumas.
0: Latino ritmų radio fiesta.

fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema SkyFortress. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti nuostolius. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau, ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitarima iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip «tu per daug išleidi» kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.
1: Radio Fiesta.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

Радио Фиеста. Латино.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Banketo muzikalė spalio 3-22 dienomis kviečia į 6 renginius Vilniuje. Šių metų programoje naujai aktualizuojama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, Europos dvarų ir teatrų muzika, jaunųjų atlikėjų kūryba, o ypatingų festivalio akcentų taps ansamblio Banketo muzikalė 40-mečio minėjimas. Pažymėtina, kad per daugiau kaip 30 mečius jis tapo vienu svarbiausių senosios muzikos renginių Baltijos šalyse. Į Lietuvą su kviečiančių iškilius užsienio ir Lietuvos atlikėjus. Šiemet festivalis skleis senosios muzikos šventę įvairiose vietose – Valdovų rūmose, Trakų Vokės dvare, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje bei kitur. Festivalis spalio 3 dieną Valdovų rūmose pradės Latvių ansamblis Koncerto Ryga, pristatysiantis programą susitikimas su karaliumi Žygimantu Vaza. Ypatinga festivalio diena bus spalio 10-oji. Valdovų rūmose nuo vidurdienio iki vakaro vyks renginys Diena rūmose senovės pakerė. Rengiamas kartu su Valdovų rūmų muziejumis, skirtas ansamblio Banketo muzikalė 40-mečiui. Įvairialypėje programoje dalyvaus senosios muzikos ansamblis Ludus ir sopranistas Rūdis Cebulis iš Latvijos. Festivalio kulminacija taps spalio 22 dieną įvyksantis baigiamasis koncertas Moera Cupido. Ispanų baroko teatro muzika atliks žymus ispanų ansamblis Akademija del Piacare. Ansamblio parengta programa atvers spalvinga 17-ojo amžiaus Ispanijos scenos pasaulyje. Kuriame susilieja teatrališkumas, šokio ritmai, jausmų drama ir instrumentinis virtuoziškumas.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Geri virėjai visais laikais buvo paklausus, išrankus ir išlepę karaliai mėgo tos žmonės, kurie pasižymėjo fantaziją ir sugebėdavo kažkuo nustebinti visko pertekusius valdovus. Mūsų laikais garsus šefai yra tapę pramogų pasaulio įžymybėmis. Jie leidžia knygas, turi savo televizijos laidas, juos į savo šventes kviečia pasaulio galingieji ir turtingieji. Tragiško likimo kulinarijos žvaigždė Anthony Bourdainas irgi buvo pasiekęs garsenybės lygį. Jis važinėjo po pasaulio, domėjosi įvairiomis virtuvėmis ir visa tai tapo labai populiariomis televizijos laidomis. Be to, jis yra parašęs ir autobiografinę knygą, kuri vadinasi Virtuvė slaptai. Ji yra išleista ir lietuvių kalba. Ją privalu perskaityti visiems, kas galvoja apie šefo karjerą. Pagal šią knygą yra sukurtas ir filmas Tony. Jame pasakojama ambicingo ir intelektualaus jaunuolio istorija. Jis svajoja tapti rašytoju, visiems meluoja, kad jį priėmė į koledžą, o pats be dolerio kišenėje bando kažkaip suktis ir atsiduria vieno pakrantės restorano virtuvėje. Savimi pernelyg pasitikintis vyrukas pradžioje užsisvajoja, kad iš karto bus prie griliaus pastatytas, bet greitai yra nusodinamas ir pasiunčiamas ten, kur pradėjo daugelis, tai yra plauti indų. Pamažu jis pradeda gaudytis, kaip veikia virtuvės mechanizmas, pritampa prie švelniai tariant labai ekscentriško kolektyvo ir kulinarijos pasaulis jį pradeda vis labiau ir labiau įtraukti. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi, kas domisi kulinarija, domisi tuo, kaip veikia restoranai ir galvoja apie šefo karjerą.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Gyvenimas tai šventė.
1: Kauno muzikinėme teatre premjera miuziklas apie žalįjį žmogėdrą Šrekas. Visai šeimai skirtame pastatyme, pasakojančiame apie meilę ir drąsą būti savimi, atgyja daugiau nei 30 skirtingų pasaulio pasakų personažų. Pagal Viljamo Steigo knygą ir Oskaro apdovanojimą pelniusi kino filmą sukurtame miuzikle pasakojama istorija apie meilę, draugystę ir drąsą būti pačiu savimi. Iš viso miuzikle pasirodo daugiau kaip 30 personažų žiūrovui atpažįstamų iš skirtingų pasakų. Šį spektaklį jo kūrėjai vadina labai techniškai sudėtingų scenoje ir judantis drakonas, verdančios lavos geizeriai, sprogstantis toletas ir ant ratų judantis princo žirgas. Kiekvienas numeris perkelia į kitokį žanrą, tai į vesterną, tai į pokario ceka valką arba lambet valką, tai svingas, tai lyrika. Šitoje vietoje žiūrovas iš muzikinės pusės mus kviečia į svečius ir sako, kad bus švediškas stalas, sako spektaklio kūrėjai. Anot kūrybinės komandos, Šreko istorija skirta visoms amžiaus grupėms. Miuziklo kūrėjai siekia spektakliu žiūrovą bent trumpam atitraukti nuo virtualiosios realybės ir suteikti šeimoms galimybę pabūti kartu. Radio Fiesta.

0: Euro Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Garsus Gabrieliaus Garcijos Markeso romanas Šimtas metų vienatvės yra viena tų knygų, kurią galima dėti į privalomą perskaityti lentyną. Šis romanas pasauliui pristatė ir jį sužavėjo naujų pasakojimo stiliumi, kuris buvo pavadintas magiškojų realizmu. Daugeliu žmonių tai tapo gyvenimo knyga, kurią jie perskaitė ne vieną kartą ir galų gale šis epinis romanas sulaukė labai solidžios ekranizacijos ir tuo pasirūpino platforma Netflix. Dar gyvas būdamas garsus rašytojas ilgai atsisakė parduoti ekranizacijos teises, nes buvo įsitikinęs, kad ši istorija niekaip nesutilps į filmą. Jo sūnus įsireikalavo, kad šiai istorijai būtų skirta pakankamai laiko ir ekranizacija virto ilgu 16 epizodų serialu. Be to buvo sąlygos, kad serialas būtų filmuojamas Kolumbijoje ir būtinai ispanų kalba. Visus vaidmenis atliko tik kolumbiečių aktoriai, o šiam projektui įgyvendinti buvo pastatytas atskiras miestelis. Pinigų tikrai buvo nepagailėta ir šis projektas tapo pačiu brangiausiu per visą ne tik Kolumbijos, bet ir visos Lotynų Amerikos kino ir televizijos istoriją. Daugelis kritikų pažymėjo, kad serialo kuriems pavyko perduoti tą sunkiai nusakomą ir dar sunkiau ekranizuojamą romano atmosferą, kuomet realus pasaulis persipina su sapnais ir nuolatos nutinkančiais stebuklais, o pagrindiniai veikėjai myli ir nekenčia beveik iki beprotybės. Serialo peržiūra gali kiek ir užtrukti, tačiau jūs tikrai nesigailėsite to laiko, kurį praleisite stebėdami be galo ryškius, labai spalvingų personažų gyvenimus.
0: Radio Fiesta.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Pablo, mi reina.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Skausminga opa burnoje nemaloni, tačiau dažniausiai trumpalaikė problema. Vis dėlto kai kuriems žmonėms vos sugijus vienai opai, netrukus atsiranda kita. O paūmėjimai kartojasi net kelis kartus per metus ar dažniau. Žaizdelės burnoje gali būti visai nedidelės, tačiau dėl gausybės burnos gleivinėje esančių nervinių galūnių jos neretai sukelia nemenką diskomfortą. Nemalonus pojūčiai ypač sustiprėja valgant, geriant ar valantis dantis, todėl net mažas gleivinės pažeidimas gali gerokai apsunkinti kasdienybę. Dažniausiai pasikartojančios burnos opos yra aftos, apvalus ir ovalus skausmingi gleivinės pažeidimai, dažniausiai atsirandantis vidinėje lūpų ar skruostų pusėje, po liežuviu ar kitose burnos gleivinės vietose. Mažosios aftos paprastai būna nedidelės ir užgyja per 1-2 savaites nepalikdamos rando. O rečiau pasitaikančios didžiosios opos gali būti gilesnės, skausmingesnės ir gyti ilgiau. Dar viena žaizdelių forma yra herpetiforminės aftos, kai vienu metu susiformuoja daug smulkių opelių. Aftų atsiradimą gali paskatinti nedidelės traumos, aštresnis danties kraštas, įprotis kandžioti skruosto gleivinę, breketai netinkamai prigludęs protezas, kietas dantų šepetėlis, per stiprus dantų valymas ir kai kurių dantų pastų sudėtyje esančios medžiagos. Su jų atsiradimu taip pat siejamas stresas, o jautrę ar jau pažeistą gleivinę gali papildomai dirginti rūgštus, aštrus ar kietas maistas. Ypač dažnai valgomi dideli kiekiai obuolių, slyvų, pomidorų ar kitų vaisių. Specialistai primena, kad opų atsiradimą gali lemti ir bendras organizmo būklės, susilpnėjimas, stresas, nuovargis, miego trūkumas, intensyvus gyvenimo tempas ar persirgtos ligos silpnina imuninę sistemą, o tai sudaro palankias sąlygas opoms atsirasti. Įprastai aftai gyjant svarbiausia sumažinti skausmą ir apsaugoti pažeistą vietą nuo papildomo dirginimo. Vaistinėse galima rasti skausmą mažinančių gleivinę, apsaugančių ir antiseptinių priemonių, gelių ir tepalų, kurie sudaro apsauginę plėvelę, dengia opą ir apsaugo ją nuo dirginimo. Taip pat tinka gyjimą skatinančios ir skausmą sušvelninančios priemonės su hialuronu, pantenoliu ir alantoinu. Radio Fiesta. Latino.

0: hay el químico Tiny.
1: Latino, ritmo, Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kurie turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.